0: Eja we no wa nbe. Hello, ko yin le ti pe ha.
1: Hello, I call
0: down. E kura le o ko yin o.
1: Lada ko ni lata gbo ba o.
0: Lata gbo ba baba yin na ngbo yin.
1: Iduro gba koko ni duro gbade.
0: Iduro gba koko ni duro gbade ki won pe ni de ni Yoruba.
1: Ide awon alajede nu ma nro.
0: Bo ni de se ma ri gbo won ma ro ide.
1: Ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,